Yabona ke mina leli sengizothetha ke manje sengizobaleka sengizophuma ngalomnyango engene ngawo uyangizwa ntana umuntu sengizophuma ke manje ngalomnyango engene ngawo mankosikazi rifo wena okakhumalo number 46 Gardner Street esobantu kopondo number 46 Gardner Street esobantu kopondo umankosikazi rifo okakhumalo ubonga ulibona usuku nomndeni wakhe iyolala ibonene ke ngomgqibelo.

Ay, ay, o mina vokta balate, nego ma 10,000 ne inkulu wane. Angitu tume ngamwe ne kasla, funa mali, izabasa. Ay, o mina vokta balate, nego ma 10,000 ne inkulu wane.

Yangena ke uJanet uthi ke ucele kababo akazange esho ukuthi ke igama lengoma eliphi kodwa ngicela ucela noma yiphi yababo uJuicy J.

Ya yabona kuwe mamthi isihloko sale ngoma sithi ke yeka ubuhle bokukholwa bese kuqhubeka kanjalo izosho kanjalo ke ithi ke umi nami ungumthokozisi kodwa isihloko sengoma sithi yeka ubuhle bokukholwa.